0: tre med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, reime varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.

0: Godmorgen, Herman. Tirsdag, how are you?
1: Ja, godmorgen, okay. Du vet at du store stjerne når du kommer på fremsiden av BBC sin nettside.
0: Ja, da du store stjerne.
1: Ja.
0: Du vært der?
1: Nei. Men det er en som var der tidligere, men nå av en helt annen grunn. Jeg tenker på Erling Haaland.
0: Ja.
1: Kommer på stort oppslag på BBC sin side for denne klippet håret.
0: Ja, og der er jo faktisk talt, det helst den jenteleiren, er faktisk jeg som begynte å grine, stod der i aviser.
1: Sier du det?
0: I fortvilelse. Ja. Og Zlatan Ibrahimovic, han sa, nei herregud, stryk meg, få meg vekk ifra telefonnummeret ditt, jeg vil ikke snakke med deg mer.
1: Nei, Erling Braut Haaland hadde sagt at Zlatan hadde sagt til han en gang at du må aldri klippe håret for det er der styrken ligger.
0: Ja, når han tok vekk styrken, og så for første gang så skorte han ikke i seriøpningen.
1: Nei, er det en sammenheng?
0: Er det en sammenheng? Ja. Altså, det er klart at gutten så veldig mer frykt enn gytene ut med det lange håret.
1: Ja.
0: Det skal sies, men det er med fødene du spiller fotball, det er ikke med håret.
1: Ja, men han var jo kjent over hele verden med det lange håret. Det spørs om du kjenner han igjen nå.
0: Ja, det er gitt en av grunnene til at han har klubbet seg for at han skulle kunne gå ut uten å bli gjenkjent, i hvert fall jeg vet ikke.

0: Trenger vi varmepumpe å spare da, Kjartan?
1: Og det er noe eier, altså så varm at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre full av isbiter. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spare.
3: www.reimeas.no

så gikk takk til Herman, som forsvant ut til høyre, til venstre for han. I kveld er det Bodø-Glimt som skal videre inn i Champions League. Gjorde en kjempekamp i Nederland og vil nok komme inn i Champions League. Og det er veldig så Bodø-Glimt, NRK har snakket veldig mye om Bodø-Glimt og veldig lite om Viking som spiller i morgen, akkurat det samme. Ja, sånn det. Jeg tror Bodø-Glimt går videre, og i morgen skal jeg fortelle hva jeg synes kommer til å skje mellom Viking og det kroatiske laget. Ja, det kan bli utrolig spennende, men er det utstilt i Stavanger? Jeg har ikke sett noe om det, da må det vel være det. Men vi får se. Jeg skal se Bodø-Glimt i kveld. Skal du? Jeg heller med Bodø-Glimt i kveld. Og i morgen så heller jeg med Viking. Og jeg vet at det er du som er for Bryne, så hører dette, sier din torsk. Heller ikke med Viking. Men vi må holde med norske lag i Europa, uansett hvilket lag det er.

0: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
4: www.reimeas.no

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Rei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det nå det altså så varmt at jeg tror jeg må ha en til som kaldepumpe. Jeg sterkt den andre fotel av isbitter. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder I det minste.
3: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no
5: du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftig, deilig pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.

0: denne torsdagen er det seniortorsdag på Kvadrat med gratis kaffe og noe godt å bite i. Velkommen klokka 10-12 på Matverket. Vi har også ungdomsfredag for deg som vil finne på noe kjekt sammen med andre. Noe for alle siste uka i måneden. Snakkes på Kvadrat!
1: Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det er Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.
2: Reime, var med pump og spa. Du snakker med Anette.
3: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
2: Leger du?
3: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
4: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
5: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
6: www.reimeas.no
7: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.